Ja, ako sam engat našao na Dark Raven, na Born Big Raven, sa veličinom nekrije celo,

Moram vam priznati, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima. Nakup masti in žavce me spominja 12.